Så var det Joyce Baker med Sing for the Day, og Al Martino, han sang for sin elskede, Sing for the Love.

Nick McKenzie, Tell Me Please, og Les Humphreys Singers, All Black Joe, lyttede vi til, så kan vi lige nå Tamara Roseanne med All Lonesome Me.

Og så har vi hørt James Last, You'll Be In My Heart, og derefter The Twilight Orchestra, og det er med et Phil Collins nummer, nemlig You Can't Hurry Love.

Det var The Righteous Brothers med Unchained Melody og The Searchers, Don't Throw Your Love Away. De næste, det er The Hollies, Look Through a New Window, og Manfred Mann med Pretty Flamingo.

Det var Sandy Posey med Everybody's Somebody's Fool og Marie Osmond med Paper Roses. Den næste er Bobby V, men det er med Devil or Angel, og Buddy Holly and the Crickets med Peggy Sue Got Married.

Det var Damita Joe med I Will Save the Last Dance for You, og Cliff Richard og The Shadows med Tell Me. Så er det Connie Francis med Teddy, og Joanetti med Because They're Young.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Ja, det er Midtfjord Radio, og det var Lionel Richie med Stuck on You, og Brooke Benton og Diana Washington med Baby. Så er det Lollipops med Susie Moore, og The Five Tonys med Kære Lille Anna.

I slutted it deem in I can go what the glal I min elske the stall med de lyse de freide en avtøven av. I can go what the glal I min elske the stall med de lyse

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Vi hørte her Dalbello med nummeret Imagination. Og så skal vi have lidt roller derby musik. Vi skal nemlig høre De La Soul og a roller skating jam named Saturdays.

Tralala Susie, det var Dean og Jean, vi hørte her. Og vi skal høre Bobby Darin med Irresistible You.